0: deter such attacks.
1: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطح اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزیراعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں. بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا. بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین سکور درج کیا بلکہ مردوں کے میراتھن فائنل میں قومی ریکارڈ بھی بنایا. وہ جاپان کے یاماشیتا سے پیچھے رہے جنہوں نے یہ دوڑ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آئی جی ناگوا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں گلویر سنگھ کے چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ گلویر سنگھ نے اس سے قبل کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد ایک بار پھر ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی ایک کامیابی پورے بھارت میں لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان ایتھلیٹس کے لیے باعث ترغیب ہوگی. وزیر اعظم نے ایشیائی کھیلوں 2026 میں شاٹ پٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر من پریت کور کو بھی مبارکباد دی. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی اثر انگیز کارکردگی کی تعریف کی اور مستقبل کی کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے بیرانیکا ایلنگوون کو اپنے پہلے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی. فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں دفاعی عالمی کلاسیکل شطرنج چیمپئن ڈی گوکیش نے فیصلہ کن جیت حاصل کرتے ہوئے بھارت کو مردوں کے اوپن زمرے کے 9ویں راؤنڈ میں گزشتہ مشترکہ سر فہرست ٹیم جرمنی کے خلاف 2.5 اور 1.5 سے کامیابی دلائی. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شہزاد.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. روزنامہ پرتاپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اختراع کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی. اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم کی پالیسیوں کے سبب یو پی میں سرمایہ کاری کا سازگار ماحول.
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق میں پچھلے 12 سال کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے. اتر پردیش کے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے جس کے سبب الرٹ جاری کیے جانے کے بعد کئی ضلعوں میں اسکول بند رکھے گئے ہیں. چھتیس گڑھ سرکار نے پچھلے 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار حملے کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے. ساون بروال نے جاپان میں ایشین گیمز میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 9ویں راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: آپ ہیں آکاشوانی دلی کے اندرپرست چینل کے ساتھ اور میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. سمے ہے ہمارے اگلے کاریکرم کا جو ہے سواستھ پتری کا. لیجیے سنتے ہیں.

0: غم،
1: موج در موج صف بصف ہوئے غم،
0: موج در موج صف بصف ہوئے غم، زندگی سب کی پیش امام ہوئی.
2: کیا بات ہے،
0: موج در موج صف بصف ہوئے غم، زندگی سب کی پیش امام ہوئی. خوش ہوا خون جلا کے دل بھی سفیر،
2: کیا بات ہے، خوش ہوا،
0: خوش ہوا خون جلا کے دل بھی سفیر، چشمے گریا بھی شاد کام ہوئی.
2: کیا بات ہے،
0: چشمے گریا بھی شاد کام ہوئی. آنے والی ہے رات شام ہوئی، روشنی بس یہیں تمام ہوئی. آخر میں غزل سے چار شعر اور دیکھیں. مطلع ہے کہ عجیب بے حس و بیزار ہوتے جا رہے ہیں، عجیب بے حس و بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے عہد کے سردار ہوتے جا رہے ہیں.
2: کیا بات ہے،
0: عجیب بے حس و بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے عہد کے سردار ہوتے جا رہے ہیں. خبر لے اے میرے شاہ ستم ظریف خبر،
2: کیا بات،
0: خبر لے اے میرے شاہ ستم ظریف خبر، تیرے ظریف عزادار ہوتے جا رہے ہیں.
2: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
0: بہت بہت شکریہ. تیرے ظریف عزادار ہوتے جا رہے ہیں، ہے جاری آبلوں کا بننا پھوٹنا پہم، ہے جاری آبلوں کا بننا پھوٹنا پہم، نمی سے خار بھی تلوار ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. نمی سے خار بھی تلوار ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری شعر کی، اٹھو کی حبس کی شدت سے قید خانے کے سنگ،
2: کیا بات ہے،
0: اٹھو کی حبس کی شدت سے قید خانے کے سنگ، چٹخ کے رخنے دیوار ہوتے جا رہے ہیں، چٹخ کے رخنے دیوار ہوتے جا رہے ہیں، عجیب بے حس و بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے عہد کے سردار ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.
2: بہت خوب، بہت شکریہ سفیر صدیقی صاحب. اور سامعین کرام، آپ یقیناً ان کے اشعار سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں. آپ ان کو یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، اور اس کے علاوہ دیگر مجالس میں بھی آپ ان کے اشعار سے روبرو ہوتے رہتے ہیں. اور ان کے اشعار کا ہی یہ کمال ہے کہ یہ صاحب دکھتے تو نہیں ہیں لیکن ہیں یہ شاعر. غالب نے ہی کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو یہ جو جذبہ تھا ان کے شاعری میں، یہ جذبہ نظر آ رہا تھا. سامعین کرام، آئیے اپنے شعری سفر کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور ایسی شاعرہ کے حضور چلتے ہیں جو اپنے کلام کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ میں بھی خوبصورت ہیں. تو آئیے ان کے شعر سے ہم محظوظ ہوتے ہیں اور ان کے حضور چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اشعار سنائیں.
1: جی، بہت بہت شکریہ. ویسے اتنی تعریف کے میں قابل تو نہیں، لیکن آپ کی ذرہ نوازی ہے. غزل کے کچھ اشعار دیکھیے کہ چاند کو ابر میں چھپنے کا ہنر آیا ہے،
2: چاند کو ابر میں چھپنے کا ہنر آیا ہے،
1: چاند کو ابر میں چھپنے کا ہنر آیا ہے، پھر وہی جلوے جانانہ نظر آیا ہے.
2: کیا بات،
1: پھر وہی جلوے جانانہ نظر آیا ہے.
2: کیا بات ہے،
1: ہم نے قندیل جلائی ہے محبت کی صدا.
2: کیا بات، ہم نے قندیل جلائی ہے محبت کی صدا،
1: ہم نے قندیل جلائی ہے محبت کی صدا، جب بھی نفرت کے اندھیروں کا خطر آیا ہے.
2: کیا بات، بہت خوب،
1: جب بھی نفرت کے اندھیروں کا خطر آیا ہے، دل کے اوراق پہ تیرا ہی لکھا نام فقط.
2: کیا بات، دل کے اوراق پہ،
1: دل کے اوراق پہ تیرا ہی لکھا نام فقط، عشق کی ہے یہ ادا جس کا اثر آیا ہے.
2: کیا کہیں،
1: عشق کی ہے یہ ادا جس کا اثر آیا ہے، اس نے کردار کو رسوا کبھی ہونے نہ دیا.
2: اس نے کردار کو کبھی رسوا ہونے نہ دیا،
1: اس نے کردار کو رسوا کبھی ہونے نہ دیا، جس میں حق بات کو کہنے کا جگر آیا ہے.
2: کیا بات ہے، بہت،
1: جس میں حق بات کو کہنے کا جگر آیا ہے. بہت شکریہ. کیوں شکایت ہے بھلا شمع سے پروانوں کو،
2: کیا بات ہے،
1: کیوں شکایت ہے بھلا شمع سے پروانوں کو، نام سے جس کے ہے روشن وہ اگر آیا ہے.
2: کیا بات،
1: نام سے جس کے ہے روشن وہ اگر آیا ہے. بہت شکریہ. اس نے کانٹوں پہ نوازش کی نگاہیں رکھیں،
2: اس نے کانٹوں پہ نوازش کی،
1: اس نے کانٹوں پہ نوازش کی نگاہیں رکھیں، اور پھولوں پہ تعصب کا شرر آیا.
2: کیا بات ہے، کیا بات،
1: اور پھولوں پہ تعصب کا شرر آیا ہے. اور شعر دیکھیے کہ خواب آنکھوں میں رومیسا نے بسایا جس کا، خواب آنکھوں میں رومیسا نے بسایا جس کا، آج قسمت سے وہ نایاب گوہر آیا ہے. آج قسمت سے وہ نایاب گوہر آیا ہے.

0: اشعار، اتنی اچھی غزلیں پیش کی، اس کے لیے ہم آپ کا ایک بار پھر سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ آج اس مشاعرے کی محفل میں کس نوعیت کے اشعار ہمارے شاعروں نے، ہمارے نوجوان شعرا نے پیش کیے، اور ان شاعروں نے اپنے جذبات کو یا جو کچھ یہ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آس پاس اپنے ارد گرد جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے احساس کو لفظوں کا جامہ پہنا کر کس طرح ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آج اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت۔ اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا انتظار سیفی نے۔ تو سامعین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور شعرا کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ۔ یہ آکاش وانی دلی کا انترپرس چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز۔
2: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ لیجیے سنیے کھما وانی مہا پرو پر وشیش وارتا۔ کھما تین لوک کی سمپدا، وارتاکار ہیں ڈاکٹر اندو جین۔
3: جین درشن میں پریوشن اور دس لکشن مہا پرو آتم شدھی، آتم نرکشن اور آتم جاگرن کا اوسر ہے۔ ان دنوں منوشیہ کچھ سمے کے لیے سنسار کی ویستتاؤں سے ہٹ کر اپنے بھیتر جھانکتا ہے اور اپنے راگ دویش کرودھ اہنکار چھل لوبھ تتھا آسکتی کو پہچاننے کا پریاس کرتا ہے۔ پریوشن کے دنوں میں سنیم، تپ، سوادھیائے، پرتیکرمن، پوجا اور آتم چنتن کے مادھیم سے کرم نرجرا تتھا آتم کلیان کی بھاونا جاگرت کی جاتی ہے۔ دس لکشن مہا پرو میں اتم کھما سے لے کر اتم برہمچری تک دس گن دھرموں کو جیون میں اتارنے کی سادھنا کی جاتی ہے۔ یہ دس گن کیول پوجا پاٹھ کے وشے نہیں ہیں، بلکہ جیون کو شریشٹ بنانے والے دس ویوہارک مارگ ہیں۔ اتم کھما کرودھ کو شانتی میں، اتم ماردو اہنکار کو ونمرتا میں، اور اتم آرجو کپٹ کو سرلتا ایوم پاردرشتا میں بدلنے کی پریرنا دیتا ہے۔ اتم ستیہ ہمیں ستیہ نشٹھا، اتم شوچ من کی نرملتا، اتم سنیم اندریوں پر نینترن، اتم تپ آتمانوشاسن، اتم تیاگ پروپکار، اتم آکنچن آسکتی سے مکتی، اور اتم برہمچری آتم سنیم ایوم پویترتا کا مارگ دکھاتا ہے۔ اس پرکار پریوشن اور دس لکشن مہا پرو کی پوری سادھنا منوشیہ کو بھیتر سے نرمل بنانے کی یاترا ہے۔ اسی سادھنا کی سندر پرینتی کھما واڑی مہا پرو میں ہوتی ہے، جب ہم اپنے دوارا جانے انجانے کیے گئے اپرادھوں کے لیے کھما مانگتے ہیں اور دوسروں کی بھولوں کو کھما کرنے کا پریاس کرتے ہیں۔ جین دھرم میں بھادر ماہ کے دس لکشن مہا پرو کی انت چتردشی کے ٹھیک ایک دن بعد آشوین کرشن ایکم کو وشو میتری کھماواڑی مہا پرو منایا جاتا ہے۔ کھما پرو میں سبھی جن سمست سرشٹی کے سوکشم سے سوکشم جیووں سے وارشک پرتیکرمن کرتے ہوئے ایوم آپس میں ایک دوسرے سے اتم کھما مچھا میں دکھڈم ارتھات میرے سبھی دشکرتیہ متھیا ہو جائے ایسا کہہ کر پراشچت کرتے ہیں اور من کو شدھ کرتے ہیں۔ وشو کے لگ بھگ سبھی دھرموں میں کھما گن کی سروادھک پرتشٹھا ہے، اس لیے پورے وشو کے سبھی لوگوں کو کھما واڑی مہا پرو منانا چاہیے، کیونکہ کھما سے جیون کے سبھی سنگھرش جیتے جا سکتے ہیں۔ کھما ہمارے خود کے لیے ہے۔ کھما بھاونا ہونے سے ہم اپنے من سے انگنت بوجھ کو ہٹا کر من کو ہلکا کر سکتے ہیں اور سوکھ من اور سوستھ جیون کی اور بڑھ سکتے ہیں۔ کھما بنے ہر ہدے کی بھاشا، پریم بنے آدھار، مٹ جائے من کے بھید سبھی، مٹ جائے تکرار، وشو دھرا پر کھما کا پرو ہر مانو مل کر منائے، کھما اہنسا پریم سے ہی وشو شانتی مسکائے۔ پریوشن دس لکشن مہا پرو جین درشن کا ایک ایسا سوبھاگیشالی پرو ہے جس کے دونوں سروں پر کھما اپستھت ہے، پہلی اتم کھما کے روپ میں، دوسری کھما وانی کے روپ میں۔ پرو ہمارے جیون میں نئی خوشیاں نئی بہار لے کر آتے ہیں۔ کھما وانی ایک ایسا پرو ہے جس میں وشو میتری کی بھاونا سماہت ہے۔ یہ سنسار کے سمست جیووں کے پرتی

یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا، جس میں وہ متاثرین بھی شامل ہیں جو نظر نہیں آتے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر سنگھ پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ای میتھنال پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔